0: היי, כאן יובל רון מ-Residents of the Future, ואתם מאזינים לרדיו פרוג-קור.
1: פרוג-קור רדיו, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.